れ、おやれしゃしゃやんが、にょかしとかい、かいべまれしゃやんが、しんじわるめしとか、てるばれしゃしゃやなら、れこれぐれわるめか、かすなまれしゃやりん、にょかまれしゃやんが、あちままおしゃいら、かいべまれちゃりょうね、にょぱくぺめしゃやちしゃしゃやんが、とこいおるこら、ぽりしゃみしゃもね、からんやこちんばら、からんおるこちんばら、こいたれしゃせ